ہر انسان اپنی بے حد خوشنما بات کسی آدمی اپنے گھر والوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن دیویا اپنی خوشی کا اظہار کس سے کرے؟ جب سائبر کرائم جیسے وشے پر اسے ڈاکیومنٹری بنانے کی صلاح دی گئی تھی تو وہ کتنا گھبرائی تھی، اف کتنا خوفناک وشے۔ ایک بار تو اس نے نہ ہی کر دیا تھا، لیکن جب پرنو سر نے اسے چھوٹی سی بائٹ بنانے کو کہا تو دوستوں نے بھی فورس کیا تو اس نے یہ پروجیکٹ لے لیا، جبکہ رائمہ نے مہیلاؤں کی سرکشا وشے پر بائٹ بنائی تھی۔ عرفان نے سوچھتا ابھیان کو چنا۔ پوری کلاس بھر میں سائبر کرائم جیسے وشے پر دیویا نے پائلٹ پروجیکٹ بنایا۔ پروجیکٹ بنانے کے دوران دیویا کو کتنی دقتیں پیش آئی تھیں، کرائم سے جڑے لوگوں کی پڑتال کرنا، ان سے باتیں کرنا، انہیں کنونسڈ کرنا، پھر ان پر اپنی منوویگیانک ریسرچ کر رائے بنا کر لکھنا۔ اف کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، پولیس اسٹیشن جا کر چکر کاٹنے پڑے تھے۔ جب پہلی بار پولیس سے اس سندرب میں بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن دیویا بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ فرینڈ شپ کلب ایڈلٹ سائٹ پر جا کر جوجھتی رہی اور اپنا ریسرچ ورک کرتی رہی، ان گنت کاغذ لکھے اور پھاڑے۔ ایک بار تو اسے پولیس والوں کا ورودھ بھی سہنا پڑا۔ اس جدوجہد کے بعد اپنے دوسرے سبجیکٹ کی ودھیوت پڑھائی کرنا بھی جاری رہا۔ آخر کار دیویا کے اتھک پریشرم نے رنگ لایا اور پائلٹ پروجیکٹ تیار ہوا۔ اس کے سپنوں کی کتاب کا پہلا ادھیائے لکھا گیا اور اس کے نام ڈاکیومنٹری الاٹ ہوئی۔

چیکنگ کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ جب آتے تو وہ من ہی من بھگوان سے پرارتھنا کرتی کہ کچھ ایسا ہو کہ شوٹنگ کینسل ہو جائے، جبکہ اس مشکل ڈاکیومنٹری کو پورا کرنے کا اس نے پرن خود ہی کیا تھا۔ سچ مچ اس کی پرارتھنا سن لی جاتی، شوٹنگ کینسل بھی ہو جاتی۔ ایس پی کی شوٹنگ کے دوران کچھ الگ طرح کی سمسیائیں ہوتی، جیسے کہ سوالوں کا چناؤ بھی وہ سوئم ہی کرتے تھے۔ شروعاتی دنوں میں تو مارے گھبراہٹ اور ڈر کے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ مدد کے لیے 5 ٹیچرز کا پینل بنا تھا، اس میں آپس میں ہی پالیٹکس ہوتی تھی، ہر ٹیچر خود کریڈٹ لینا چاہتا تھا۔ صحیح معنوں میں تو پرنو سر جو اس کے مین گائیڈ ہیں، انہوں نے ہی کافی سہایتا کی۔ رات رات بھر جاگ جا کر اس ڈاکیومنٹری کی ایڈیٹنگ مکسنگ کی۔ ٹیچرز کا یہ پینل اور اچھے دوستوں کا سہیوگ اور ساتھ نہ ملتا تو دیویا ڈاکیومنٹری تو کیا چھوٹا موٹا پروجیکٹ بھی نہیں بنا پاتی۔